0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Bolarberga u stvari i Najgele Malu.